0: kongkur iki hakan inje kadulya lungkun. Heeh. Kaya sugane remek. Ulangan. Sarios ieu anoman perpancana suta.
1: Iya nggih.
0: Utusan ti nagara Gua Kiskena.

kayan lemur kalang sabung ngadadak nyelong deui. Jalma-jalma pahibu tepugu sing cararit sing jerewet